0: ولا ولا اصحى ولا دلعت ملتي خالص. انت انت ليه جيت مرة يا اسماعيل؟
1: الدوشه اللي بره دي
2: ونبي ما انا عارفه يا حاج
1: وهي بنت ما تشوف ايه اوعي
3: يا حمتي اهدى بحاجه يا سبتي يا سبتي
1: اللي ما قالت يا عبده
3: اللي ما قالت يا عبده

0: عارف. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع السوسته ده، لان السوسته بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك تستاهل. انت تعملي ايه؟
1: يعني بعمل ايه؟ عجين الفلاحه بخيط.
0: متجوزه؟
1: انسه.
0: عندك اولاد؟
1: انسه يا فندم، انسه.
0: طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوه على الماشي.
2: مش قوي كده، مش من اول.

0: ولا ولا اصحى ولا. دلعت مالتي خالص. انت الفريق يتفرج يا اسماعيل.
1: الدوشه اللي بره دي
2: والنبي ما انا عارفه يا حاج.
1: وانا بس ما اشوف ايه. اوعي
2: يا حمتي. ايه ده بحمتي يا بسمتي يا بسمتي.
1: اللي ما قالت يا عبدو. اللي ما قالت يا عبدو.

0: ولا ولا اصحى هلا. دلعت مالتي خالص. انت بقى يجي يتفرج يا اسماعيل.
1: الدوشه اللي بره دي
2: من امي. ما انا عارفه يا حاج.
1: انا بس ما اشوف ايه. اوعي
3: يا حمتي. ايه ده؟ ده حمتي. يا بسبتي يا بسبتي.
1: اللي ما قالت يا عبدو. اللي ما قالت يا عبدو.

0: ولا ولا اصحى ولا. دلعت مالتي خالص. انت اللي جيت يا اسماعيل.
1: الدوشه اللي بره دي
2: ونبي ما انا عارفه يا حاج.
1: اوعي يا بنتي نشوف ايه. اوعي
3: يا حبيبتي. ايه ده؟ ده يا بسمتي
1: اللي ما قالت يا عبده.
3: اللي ما قالت يا عبده.